0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói Haigagan Havortume.
2: Բարև հարգելյուն գնդիրներ, այսօր հունիսի 6-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիո ժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք հայոցի գեղեցին, այսօր նշում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրաբից դուրս գալու հիշատակության օրը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրաբից դուրս գալու դոնին զուգահեռ հայկական եկեղեցին հիշատակում է նաև Շողագաթի Սուրբ Էջմիածնի տոնը։ Ծրագրում ընդգրկում են Լուրեր.
3: Լուրեր.
2: Հայկական մշակութային և քրիստոնեական ժառանգությունը աշխարհին ներկայացնելու մասնագիտական և գիտական փոխանակներում իրականացնելու նպատակով մայիսի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարար Ժաննա Անտերասյանը ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վաշինգտոնի Աստվածաշունչի թանգարանի նախագահ Կարլոս Կամպոն մտադրությամբ նամակ ուշագիր ստորագրեցին։ Նամակ ուշագրի նպատակներից է նաև կողմերի միջև սահմանել համագործակցության ընդհանուր շրջանակ թանգարանագիտության, մշակութային ժառանգության պահպանության, ցուցադրությունների, հետազոտությունների և կրթության ոլորտներում։ Երբ խոսում ենք քրիստոնեական ժառանգության մասին, շատ կարևոր է ցույց տալ, որ այն ոչ միայն մեր պատմության, այլ մեր այսօրվա և ապագայի մասին է։ Կարծում եմ, Աստվածաշունչի թանգարանը մեծ դերակատարություն ունի այդ գործում, որովհետև քրիստոնեական ժառանգության կենտրոնացումը մեկ վայրում հնարավորություն է տալիս այն առավել հասանելի և տեսանելի դարձնել բազմաթիվ այցելուների։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ևս կարող է ներսում ունենալ այդ չափազանց կարևոր առաքելության մեջ։ Մեզ համար մեծ պատիվ ու պատասխանատվություն է ներկայացված լինել ձեր թանգարանում, ասաց է Անտերասյանը։ Ըստ նախարարի, Հայաստանի ներդրումը ևս կարևոր կլինի թանգարանի ամբողջական պատկերի համար։ Կարլոս Կամպոյի խոսքով, իրենք հավատում են, որ նամակ ուշակիրը երկու կողմերի համագործակցության սկիզբն է, և թե ամերիկացիներին, թե աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հետաքրքրասերները այսուհետև կարող են ավելին իմանալ Հայաստանի և նրա ժառանգության մասին։ Երկու կողմերի նախնական քննարկումների արդյունքում Աստվածաշունչի թանգարանում նախատեսվում է ոչ միայն հայկական կողմին նվիրված մշտական ցուցադրություն կազմակերպել, այլև անցկացնել հայկական ծրագիր, որը կներկայացվի մի ամբողջ տարի, կլինեն հետազոտական աշխատանքներ, դասախոսություններ և այլ նախաձեռնություններ։

0: Այսօր հայոց եկեղեցինը նշում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի խոր վիրաբից դուրս գալու հիշատակության օրը։ Հայոց եկեղեցին նրա կյանքն ու մեծության մասին խոսելիս անպայման նշում է նրա կյանքն ու գործունեությունը։ Նրա շնորհիվ 301 թվականին քրիստոնեությունը Հայաստանում հրճակվել է պետական կրոն, իսկ նրա քրիստոսամիտ ճանկերով աստվածների բիղց երկրպագությունը փոխարինվել է կենդանի աստծո նվիրյալ ծառայություններով։ Հարկելի ունգընտիրներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի «Ել ի վիրապ տոնի» մանրամասնությունները ներկայացնում է Գրիգոր Ծայրակույն Վարդապետ Չիֆչյանը։
1: Ողջույն ձեզ, սիրելի ունգընտիրներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի «Վիրաբեն ելքի տոնը» և մեր եկեղեցվո հիմնադրությունը իբրև վարչական գարույց միասնապար պետք է տոնել։ Գրիգոր Լուսավորչի անունին հետ մեր միտքերուն առջև անոր գործը ևս կուքա, որպես անոր ցուլված և անպաժան իրողություն։ Այդ գործն է հայերը քրիստոնյա դարձնելը, կամ ավելի ճիշտ քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ միակ և պետական գրոն դարձնելը։ Ըստ ավանդության, Գրիգոր Լուսավորիչ խոր վիրաբի մեջ կմնա 13 տարի, իբր սնունդ օրական ցամաք հացմը ստանալով այրի գնոջ մեմը, որ շատ հավանաբար քրիստոնյա էր։ Դիպսիմյանց և Քայանյանց գույսերու նահատակութեն են ետք, դրդատ օրմը որսի ընթացքին կանհանգստանա, որու հետևանքով լեռները կմնա քազանային վիճակի մեջ, ըստ ավանդության խոզի գերբարանք կստանա և անգարելի կթառնա զինք տուն բերելը։ Անոր վրա դրդատի քույրը Խոսրովի թուղթ հաջորդաբար 5 գիշերներ դեսիլ կունենա, ուր հրեշտակը իրեն գսեթ է դրդադը գրնա բուժվիլ միայն Գրիգորի ձեռքով։ Խոսրովի թուղթ իր այս դեսիլքը կհայտնե Օդա Ամադունի իշխանին, որ նախ չի հավատար, ապա երբ դեսիլքը կգրկնվի ամեն գիշեր, կհավանի երթալ նայիլ վիրաբին մեջ, թե Գրիգորը ողջ է արդյոք։ Եվ իրավալ Գրիգոր ցայն գուտա հորին խորեն, ու թուրս հանդելով գդարվի արքունիք, դժվարությամբ հոնգը բերվի նաև վայրենի դրդատ թագավորը։ Գրիգոր գաղոթե անոր վրա, որ իսկույն կգերբարանափոխվի ու խոզը կդառնա նախկին առողջ դրդատը, թոթափելով իր վրայեն Էթանոսի մորթն ու բոլոր աղդերը, որոնք կձանրափեռնեին իր հոգին, ինչպես կսե պատմիչը։ Գրիգորի առաջին գործը գլա Հրիպսիմյան նահատակված գույսերու մարմինները գտնել և թաղել տալ, հուշարձաններ կանգնելով անոնց քերեզմաններուն վրա, որպես ուխտադեղիներ։ Ապա շքախումբով մը կղրգվի Կեսարիա եպիսկոպոսանալու համար։ Վերադարձին մեծ շուքով կմգրդվին դրդատ թագավորը, բալադականներն ու բազմահազար ժողովուրդ Արածանի քետի ափին։ Հիմա որ երկրին քաղաքական ուժը իր կողքին էր, Գրիգոր զորավոր թափով գսկսի հեթանոսությունը մաքրել երկրեն։ Գուրքերու երբեմնի տաճարները բոլորովին կքանթե և նոր եկեղեցիներ կգառուցի անոնց փոխարեն, երբեմն հարմար գտնելով շենքը բարձաբես եկեղեցիի կփոխե։ Հայերը աշխարի վրա առաջին ազգ եղան քրիստոնեությունը պետական գրոն հրճակով։ Քրիստոնեության պետականացման թվականը Հայաստանի մեջ կընդունվի ընդհանրապես 301 թվականը։ Գրիգոր Լուսավորիչ մինչև իր կյանքին վերջը կսպաղի քրիստոնեության քարոզությամբ և եկեղեցիներու շինությամբ, իսկ իր ձերության կքաշվի գործունեության է, և հայրապետական աթոռը կցկե իր գրծեր որդիին Արիստագեսի, իսկ ինք ճկնությամբ ու աղոթքով իր աչքերը կփակե Զարի մը խորոչին մեջ, ուր իր թիակը կգտնե Հովիվ մը։ Հետաքրքրական է անշուշտ Լուսավորիչ որակումը Գրիգորի, սակայն շատ հասկնալի է միաժամանականիգա։ Հեթանոսական գրոնը կնմաներ խավարի, որ իջնելով մարդոց հոգիներուն մեջ զրգած էր զիրենք ճշմարիտ աստուծո ուղիղ ճամպուն տեսողութենեն, որով հայեր հեթանոսը լալով կգտնվեին խավարի մեջ, արդ Գրիգոր եղավ այն անցը, որ հայերուն թերավ քրիստոնեության լույսը, որ փարադեց հայոց հոգիներեն հեթանոսության խավարը, և անոնք տեսնելով ու ճանչնալով ճշմարիտ աստվածը դարձան ուղիղ ճամպուն։ Այսօրվան համար այսքանը, մինչև նոր հանդիպում։

Հարկելի ընտիրներ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրաբից դուրս գալու տոնին զուգահեռ հայկական եկեղեցին նշում է նաև Սուրբ Էջմիածինի տոնը։ Մարտաճարը իր գոյության 16 և գես տարերի ընթացքում ենթարկվել է բազմաթիվ վերակառուցումների, դրա հետևանքով էլ սկալի օրեն խախտվել են նրա նախնական ծևերը։ Առաջին աթորակալը եղել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Այնուհետև Գրիգոր Լուսավորչին հաջորդեցին 18 կաթողիկոս մինչև 453 թվականը, երբ քաղաքական հանգամանքները ստիպեցին մայր աթորը տվին տեղափոխել։ Դրանից մոտ 10 տարի հետո 1441 թվականին մայր աթորը վերստին Էջմիածին փոխադրվեց, ուր և գտնվում է մինչ օրս։

Էջմիածին տաճարը դարձավ հայկական հնակույն և ամենակլխավոր վանքի կորիզը, մայր եկեղեցյաց հայոց։ Վարղաշապատ և Էջմիածին անունները սերտորեն կապվեցին հայ ժողովրդի պատմության հետ և եղան նրա անցյալի հիշողությունների և դեպքերի լուր վկաներ։ Սովորաբար Էջմիածին անունը դրվել է վանքին, իսկ Վաղաշապատ կոչվել է քաղաքը։ Էջմիածին անունը ժամանակի ընթացքում դարձավ ոչ միայն հատուկ անուն Վաղաշապատում հիմնած վանքի համար, այլև այդ անունով կոչվեցին Հայաստանում և նրանից դուրս կառուցվող եկեղեցիները։ Պատմությունից հայտնի է, երբ Շահ Աբբասը 17-րդ դարի սկիզբին Արարատյան դաշտից հայերին քաղտեցրեց Իրան և Իսպահանի մոտ հիմնվեց նոր ջուղաքաղաքը, ապա նա գարկատրեց, որ Էջմիածնից քարեր տանեն և տնեն հայոց նորաստեղծ եկեղեցու հիմքում։ Դրանով նա ուզում էր հայերին Էջմիածին գաթողեգեից անչատել։ Ճիշտ է, հայերը նորաստեղծ եկեղեցին Էջմիածին անվանեցին, բայց մայր տաճարը նրանց համար դարձյալ մնաց նվիրական վայր հայրենի երկրում։ Հետակայում Վաղաշապատցիներից շատերը տարակրվեցին Թիֆլիս։ Տարակրման պատմությունը կապված է ռուսական զորավար Ցիցենյանովի երևանյան արշավանքի հետ։ Երբ նրան չհաջողվեց գրավել Փերթը և մտնել Երևան, ապա նա նահանջեց։ Վաղաշապատցիներից շատերը, վախենալով Երևանի սարտարի վրեժխնդրությունից, տեղափոխվեցին Թիֆլիս։ Քաղաքի հավլապար կոչվող թաղամասում էլ բնակություն հաստատեցին, եկեղեցի կառուցեցին և նորաստեղծ եկեղեցին Էջմիածնոց եկեղեցի կոչեցին։

Վիշապների պահապանները հայկական վիշապաքարերին նվիրված կրթական մշակութային նախագծի նպատակն է հանրայնացնել հայկական լեռնաշխարհի բացարիք հնագիտական հուշարձանները, վիշապաքարերը եւ երիտասարդ սերնդին ինտերակտիվ ու ժամանակակից ձևաչափերով հաղորդակից դարձնել մեր հնագույն առասպելապանությանը ու մշակութային ժառանգությանը։ Նախագծի շրջանակում Հայաստանի մարզերում գիրականացվի կրթական ու մշակութային միջոցառումների լայնածավալ շարք, որի սկիզբը աստարարվել էր մայիսի 27-ին։ Վիշապն ու Վահակնը կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմի պրեմիերայով, որը տեղի ունեցավ կինո Մոսկվայում։ Արտավաստ Եղիազարյանը պատմեց, որ 10 տարի առաջ է մտածել կրկով անդրադառնալ վիշապաքարերին։ Պարբերաբար անցնում էի Պոպլավովիկ սրճարանի այգու մոտով, որտեղ մի հրաշալի հուշակոթող կա, որը շատերն այն ժամանակի ընդհանրապես չէին նկատում։ Դա վիշապաքար է, որը Քեղամա լեռներից Երևան է բերվել 1970-ականներին։ Կոթողը ունի 4 կամ 5 հազար դարվա պատմություն։ Ամեն անգամ այն իմ հետաքրքրությունը շարժում էր։ Մի օր էլ հասկացա, որ պետք է քրել պատմություն բոլորիս ծանոթ արգասների շուրջ, որի գլխավոր հերոսները կլինեն ժամանակակից Երևանից, որոնք կծանոթանան առասպելական գերեվույթների հետ։ Իսկ վիշապը առասպելական էյակ է, պարզապես տարբեր ասկեր, տարբեր գերբով են պատկերացնում նրան, ասել է հեղինակը։ Եղիազարյան ուսումնասիրել է ոլորտը մտքում կծակրել կերպարներին հայկական առասպելների հետ և համադրել ժամանակակից քաղաքն ու մանկության ապրումները։ Կան գիտնականներ, որոնք տարիներ շարունակ սպաղվում էին վիշապաքարերի ուսումնասիրությամբ, սակայն դրանք շարունակում են արեղծվածային լինել։ Շատ երեխաներ, անգամ ծնողներ հենց իմ թրքի շնորհիվ են սկսել հետաքրքրվել վիշապաքարերով։ Տեղեկացրել է, որ Երևանից 6 կամ 7 վիշապաքար կա։ Կիրքը դարձել է կրթամշակութային երևույթ, ինչի համար ուրախ եմ, ասել է հեղինակը։ Ֆիլմի պրոդյուսեր Սուսան Նախաչատրյանը հիշեց, որ մի օր Արտավաստ Եղիազարյանը այցելել է իրենց գրասենյակ ու առաջարկել գրքի հիման վրա անիմացիոն ֆիլմ նկարահանել։ Չնայած սպաղվածությանը, Խաչատրյանը որոշել է կարդալ քիչն ու մի ամբողջ օր է նվիրել ընթերցանությանը, քանի որ այն իրեն չափազանց դուր է եկել։ Քննարկել են գաղափարն ու 2 տարի անց ծնվել է անիմացիոն ֆիլմը։ Սա մի մեծ նախագիծի սկիզբն է, սա կրթամշակութային նյութ է, որը պետք է հետաքրություն առաջացնի վիշապաքարերի նկատմամբ։ Այդ կոթողների մեջ կախարդական կա, որ հույս ունեմ կփոխանցվի երեխաներին և նրանք կդառնան վիշապաքարերի պահապաններ, որովհետև մեր պատմական ժառանգությունը կարիք ունի պահպանման ու արժևորման։ Ֆիլմին հաջորդեց ինտերակտիվ զրույց վիշապաքարերի պատմության, դրանց խորհրդի և պահպանման կարևորության մասին Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի հինակգիտության և ազգակրթության ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Պոպոխանյանի հետ, որովհետև փոքրիկ և մեծահասակ հանդիսատեսի ներկայացվեց դիեզերկ պենթի հեղինակած նոր երգը, տեղի ունեցավ նախագծի հատուկ կրթական քրքույկի շնորհանդես։ Նախագծի ստեղծագործական և գիտական թիմը անիմացիոն ֆիլմի երևանյան ցուցադրությունից հետո կմեկնի մարզեր տեղի պատանիների համար իրականացնելու բացառիկ ցուցադրություններ և կրթական հանդիպումներ։ Միջոցառումներից հետո սոցիալական հարթակներում կանցկացվեն վիշապաքարերի վերաբերյալ քվեստներ, իսկ քվեստի հաղթողները կարժանանան արգազներով լի նվերի Գիտարշավ դեպի Արագածոտնի մարզի իրական վիշապաքարերը։ Ինչպես գիտենք, վիշապաքար կոչվող կոթողները բազմաթիվ են և դրանցից շատերը աչքի են ընկնում իրենց յուրահատուկ ծիսական և մշակութային նշանակությամբ, սակայն մինչ վիշապաքարերի մասին խոսելը նախ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե որտեղից է առաջացել քարակոթողների վիշապ անվանումը և ինչ նշանակություն են ունեցել վիշապները հայոց հնագույն մշակույթում։ Տարբեր մշակույթներում վիշապները ունեցել են տարբեր նշանակություն և վարկակից, ինչպես օրինակ չինական վիշապները մարմնավորում են իմաստնությունն ու բարոյական կատարելիությունը, եվրոպական վիշապները կատաղի են և միշտ սոված, իսկ հայկական վիշապները իշխում են չրի վրա, ապրում լճերում, քետերում ու նույնիսկ ներգնքում մարդկանց գլխին բերելով ամպրոպներ ու փոթորիկներ։ Վիշապ կոթողները կամ վիշապաքարերը
նկարագրում են որպես մի են հայկական լեռնաշխարհին բնորոշ առանձնահատուկ և արեղծվածային գտողներ։ Դրանք առաջին անգամ սկսել են ուսումնասիրել 19-րդ դարում, այնուհետև թողարկվել են մի շարք աշխատություններ, որտեղ խոսում է դրանց ծագման և պաշտամունքային նշանակության մասին։ Վիշապաքարերի տեքստը և դեղատրությունը նույնպես կարելի է գաբել առասպելական օծ վիշապ գերբարի հետ։ Նրանք հաճախ տեղակայված են աղբյուրների և կետերի ակունքների մերձակայքում, իսկ առասպելում վիշապի բարդությունից հետո սկիզբն էին առնում չրերը։ Տեր Նախնաթարյան Հայաստանում կետերի ակունքների մոտ ու ընդհանրապես ամեն ուր չրի մոտակայքում դնում էին վիշապակարեր, վիշապներ, որպեսի չրի ակը պաշտպանեին վիշապներից։ Վիշապակարերը հաճախ ունենում են ծգան դեսք, իսկ որոշ աղբյուրներում ամպրոպի ասոցո հակարակորտը ճրային հսկա է մի մեծ ձուկ։ Մեր տարածաշրջանում և հնդեվրոպական ավանդություններում ամպրոպի ասվածը պատկերացվել է ցելի կերպարով, իսկ ասվածներին շատ հաճախ իրենց սիմվոլը հանդիսացող կենդանիներին են զոհաբերել, այդ է պատճառը, որ վիշապակարերի վրա հաճախ կարելի է հանդիպել զոհաբերված ցելի մորթու քանդակ։

0: Հարկելի ուղդիրներ, մեր եթերժամը սպառվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը, հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Լասլո Նեմետը։ Հայկական ռադիո ժամը եթեր ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք Կերչանիք և մնացեք միշտ հայ, ինչ նոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: 110 lat temu, 29 maja 1916 roku, w podłęczyckiej wsi Golbice w rodzinie Felczaków urodziło się ósme dziecko. Dano na chrzcie imiona Jan Wacław. Wyłania się portret nieugiętego patrioty, antykomunisty. Doskonale rozumiał dzieje i aspiracje polityczne narodów Europy Środkowej. Był zwolennikiem ich ścisłej współpracy. Miał przyjaciół wśród przedstawicieli każdego z nich. Oczywiście najwięcej wśród Węgrów. Dziś naszym gościem będzie wybitny krakowski historyk, biograf Wacława Felczaka, jego były uczeń, dr Wojciech Frazik. Będzie też naturalnie serwis aktualnych informacji polonijnych. Minęła godzina 13:30. Jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilaj. Muzycznie towarzyszy nam dzisiaj Joszko Broda. Rozpoczynamy.